0: айды. Мәсілән, чы фан-фан, хы шуэй-шуэй, чы гуа-гуа дегенлеріні балылар әргілгенде шілтіду. Чонла параңлашқанда бұндақ демейміз.
1: О, юнлай шы жэян а. Во шо, во мэйцы шуа доуин, кан синвэн, зон жэді хы во шо дэ бу ийян. Юнлай шы, во мэн дэ цы юн дуэлэ.
2: Нәврен білен толы параңлышып, балыла әрк тіліні үгініп қаптық әмәс мұ?
1: Омен жаян шүе еші төбеді хау. Майла, жүші жаң.
0: Ганган мама шо төбеді хау. Бяужын путунхуа жүрде шо төбе хау. Бұйың до жа дэ. Тінчілай гэнгжа бяужын, гэнг зыран. Апа мазыр төбеді хау дейді. Үлчемлік путунхуада бивастай төбе хау дейсекілі болуду. Дәне қошып етінің ажды жоқ. Бұндақ десек, техімі өлчемлік, техімі тәбі аңлынды.
2: Төбе қау. Чы фән, зо фән, хы шуй. Әйя, үйе шуе путунхуа, гәнжі үйе мейо шуе қауды яңзы.
0: Ні шуады хэн зыран, баба. Ні цинпу хэн да.
1: Йо шы хоу чу вайді кан бін, хо шы жі дай вайді ю кэ шы, омі шуады путунхуа.
2: 他们理解起来有点费劲。以前我们觉得农民一辈子种地在家干活，可现在不一样了。咱村的路修宽了，环境变美了，天天有游客来村里寨寨观光。只有把普通话学好了，才能更好地接待游客，让大家的钱包真正的鼓起来。 Елгері біз дихқанның өмірі ертереш, айлы ішілерінің қылыш білен өтуду деп қарайттық. Декен ғазір оқшымайды. Кентіміздің yollары ясылып, мойты güzelleşti. Әр күні саяатчыда кентке келіп, меві өзіп, сәйлі саяат қалуды. Путунхуаны яқшы сөзді әлігенділа, саяатчыларыны текім яқшы күті өліп, көпчеліктің әм яныны әқиқи томпайт қылып олуды.
1: Ни ба шуады хэн хау. Омен май гуа гуо, шуэнчуан жа сян, чу мэн бан ши. 学惠农政策，不会标准普通话，跟不上新时代。 To'g'ri dedingiz azizlarim. Mevalarimizni sotishda, yurtimizni tashviq qilishda, sirtda ish bajarganda, dehqonlarga naf yetkazish siyosatlarini o'rganishda, o'lchamlik putunxoni bilmasak, yangi davrga yetisholmaydi ekanmiz.
0: 国家通用语言文字就是我们的连心桥. Davlat o'rtoq til yiziqi bizning qalbdoshlik ko'rkimiz.
2: Shuodi xo'. 每天干完农活，我们都跟着马伊拉说说说。说说

0: Оның үстіге беді майысының өзше нағайты асты болыдығалықтын яуы отчөп зейініға асан ұшырайды. Шуңа ерне төжіп іліп таярлаш. Яны ер шәклі төз, топсы юмшақ, яуы отчөплер йоқ, нәмлік әхвалы яқши, үсті бош, асты чың болыш лазым. Яны ер сүпті бош, тәкші, ұшшақ, юмшақ, нәм, пакыздың ибарат 6 қыл өлчемні хазырлышы лазым. Шкенчі, сорт таллаш бә ұрық сүпті. Шу районғы мас келедіған юқыр мәсулатлық, сүпәтлік, начар шарайтқы тақабылчалықы күшлік сортларының таллаш лазым. Жәнубі Шинжанға мас келедіған сортлардың Шинжан чоң йопырмақлық сөзін чечек бедісі. Алгонки ан, Сунтори, WLV юрішіке қатарлықлар бар. Беді теріштің бұрын ұрықның бұқылныш ниспіті, пакызлық дәрежісі бә қаттық постлық ниспітіні өлчәп бекітіш лазым. Әгер қаттық постлық ұрық ниспіті юқыр болса, ұрық қасырықыны сойветіш, яке температурны тәңшеп бір тарап қылып, қаттық пост іші дә үчекті қайлыштың сақыныш лазым. Әгер ерге әзәлдің сөзін чечек беді тері пақмаған болса, яке теріқчілық қылмығылы ұда 3 жылдың ашқан болса, тұпырақның HP қымыты 5.18-дің төвән яке 8.15-дің юқыр болса, тұпырақтығы органик мадды мұқтары 1%-дің төвән болса, таварлаштырылған елтіз түгінәк бактерия ясалмысы білән бивасты доғырлаш, оның да бактерия ясалмысыдегі өнімлік ажызлаштырған бактерия саны әр грамда 200.000-дің кәм болмасықы тәләп қалмыды. Түшендіріштіке көрсетмі бойынша бактериялік сұйықлықны таңшап ұрықы часса, әм толық арлаштырсы болуды. Шынақла муапық мектарда юмшақ топық қошып, ұрыққы неппіз қап асыл қылсымы болуды. Теріш вақты. Бедіне әтияз яке күзді терішқы болуды. Күзді бұғда яке силос қонықы еңізіға 9-ші айның 15-ші күнідің бұрын теріп болыш лазым. Әтиязды теріғанда Шимали бә Жәнубі Шинжанда адетті 3-ші айнан 25-ші күнідің бұрын тоң ергенде яке муапық вақыты теріліду. Бедіне айрым терішқымы яке бұғдай, қар бұғдай, кіші қатарлық башқы зыраатлар білән арлаштырып терішқымы болуду. Теріш мұқтары. Бедінің теріліш мұқтарының аз көптіке беді түпінің өзш әхвалы, қойуқлықы, беді мәсулаты бә сүптіге бейвасты тәсір көрістуду. Шуңа беді теріштің бұрын теріш мұқтарыны еншікі тоғыры есаплаш, әм муапық қойықлықты теріш лазым. Адетті 1 мо ерге 0.18-дің 1 килограмғычы теріліду. Теріш чоңқырлықы. Бедінің теріш чоңқырлықы адетті 1.15-дің 2 сантиметрғычы болуду. Ұрық чечіліп болғандың кейін чоқым сөйрәмсейліп, тұпыраққы чың чаплаштырып, нәмлік сүмірішкі қолайлықлаштырыш керек. Теріш шәкілі. Бұғдай теріш сиялғысы білән бір қитымда 13-кі құр бойычы терлідіған болып, кәңлікі 1.18 метр, құр арлықы 15-30 сантиметрғычы болсы муапық болуды.
1: 今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
0: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіче болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліне теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліне паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
1: 本期节目监制苏辉，节目策划帕尔哈提克利木，剪辑麦迪娜艾尼瓦尔。本期节目配音帕尔哈提克利木、麦迪娜帕提古利，编辑帕尔哈提克利木。